0: Чесно,
1: Алілу!
0: Поверхали, поверхали, посіпа коси! Чесно! Ай, побудь чесно, Санаді! Хай, кукай нам чесно, Ваня!
1: Алілу!